mini pedwane ball adie wo fa e ka na dia betum wo fa ya dia na dia betum wo fa typhoid na dia betum ahokyere na dia betum kyeso de obefa bia na dia yenye bia na dia betum etemu bebrisa na wabra ba ye enye ma enye nkoa enye ma enye nkoa.

0: free su hunkwa sa manke se kwa ntimpone supe. Se wun hiya tansu yu computer clinic a friend wa hume isu. 0545252880.
1: Tansu yu computer clinic. Brabeji ya huwa ding.